X ka F M ka wa olanga we pongo mtani kuchu au nga wala ngusa uje se ka ke radu ke ka waya tu ka kai si pongo kwe kai kwa radu ki numuru ya wane ten seva pen neha F M ngani mtutu kwe au nga wala nga hengkwe sa ka uje se ka ke a wala nga kwa nga kwe alikwa purham ke wala nga jichang da gim tane chong ba bola a kwa nga de ka wa khasin ba bola ke me ngwa ka nga me gim ku si de ke a khasin ge chukuna ka ne wulu ji chi ku ng thamo se o ka nu si pang ba man ho se o ka nu si aman ho go ngwe wo ji gim tane chong ba bola ngo ngu sa ku ji si me ngwa ka nga me ma ji de ke kwang kha mani ting nei khang ngu ngai ngai ko mo ng ta ngo le ngwe tan ho ji ta ba ngu sa ka wi ji ga ko ka ke program ngo ko nga kuchi de kawai tuwa kai si mtani kuchu au ngo wala nga jitja ngwa sa de jima ka ke res ta ke wala ngo kwa nga ta ma si de wala ngwa nga jitta wa kwa de ka wa karim eke safety ka na wulu jitja ya kuchi de ke amani nga si ngwa dibe ka nu si ya kuchi ngwa amani nga kwa nga dibe o ka nu si ya kuchi ngwa amani nga lungu sa dibe wa chike mtani chong ngwa wala nga jitja ngwa sa ka wi ji ga ko ka ke program ngwa kuchi de wala tene kwa nga thoma kwe ke maungwa maso ta agawa ngawo le nwe ye kung a chitaba.

if kowa wala ngawe mtana kuchu au ngawa prokharma ko sa wiji se ka ke radho ke kwaya tu ka kai se pa ngawa kwe kai kwa radho ke numuru ya wane ten se vapen neha FM wane mtoto kwe au ngawa wala ngawa yung kwe sa ka wiji se mga sida ke kwang kan ko supa ke 7 dhardak manite mkwe kwa ngawa wala ngawa ten hojita ba kwa de ka wada ngawa ke kininu joai ke kola pangava ko se te kawa chinga u tule pangava kan uzi se ko se te ke kago uzela kawa chige pangava aman ko se kago uzela ko kale chung kale wa chige mtan ko chu amnga wala ha chicha ko se uzi se ta ke radu ke kaba tu ka isi pangava ko se de wala ha chicha ten ko nga thoma ko kale ko apur ham mtu tu ko nga wala nga ngo sa da ma se de ko am tan chu nga ba akwan ha de kru se kaba tu ka isi ko se de me ngo kan khal ma ke ka uwa koi se de ke debe kone kuna kan usi ko ching ngau thule pangaw ko se ke aman ho se o aman ko tar tala wo ji ke mte chong ngau la ji cha ngau ko sa ko se ga ko ta ke ra du ko se de ka ba tu ka isi mte ne ko chu au ngau la ji cha ko sa den chima re sta i wo ngau ko ngaya ke mong ma so ten du tong ngau wo la

if kawa walengwa ipangom tano kuchu aunga programa kuisa wajisi ka ke radio ta kuisi tayo walengwa kwa ngade ka wa kininu eke kola eke jua kawa chike kana kau jua nga mkwa si tayo kawa hei antoku kulu nga kuma nga o katene ne ahana chuke probleme o ngkali nui ka angunga ma ane nga ta kakwe kong tamago mjumu asin chu ta kane uruzi si kawa chike bunga kwe sing ngayi tagi mahasi tagi kakwe uzila kwe nga tamaga chu ngkali ta angunga kwe nga wa akhasene o dube gya chuku na chinga kwe ngayi tagi kane dabage chuku na yawa chika ka kokoma wa ta akwe sing amalim kwe singa ya hong kininu o kula kwe uzila kakwe kula chinga panga wa ngayi tagi atunga kwe longsa nga kokoma o atunga longsa kokoma kwe singa takawa chinga utule panga wa kwe singa tagi amalim kwe singa akha sene ke chukuna o mhali kwe panga wa mwane chua singa ke kachichika awe kininu o chua kula kwe uzila kakwe nga kamuka chunga lama nga kukulu ta nga tagi nga singa panga wa atu wa chota atatu kwa sa hong si sing si mani chua hong kakwe uzila kula chung hale taka wa jing ngau tulagi kanda kau chua ngam kwa sing taki kakwa ahana kama kwe probleme ngau ta amani kwa sing hong kakwe uzila kwe kani ke chung hale agwe ngayi taki kawa ngungu kula ngumma sida kuma ngakko katane na hana chua probleme ta panga wa chau ta ngung ta sing amani kwa sing hong kakwe uzila kwe kani chung hale asi taki ngkali ngui au kwe ngawa dibe au kwe ngawa khasine a sing hong a khasine ke chukuna panga wa yiman chu singa kola kwe uzila mwai tagi kakang kak uzila nga tamu kwa chunghali udibe a uzila tamu kwe ka o jika ka uzila tamu kwe ka ta panga ba masi tagi kuma nga kwa mchima ka hana a kawai kakwa ngumma ni nga kwe kong tamu kwa mjuma asin chuku taka wa jika ngau tulagi kane uzi simgo si tagi amani nga wa amani nga sa kak uzila kwe kani ya chunghali uwa jika mta chua nga ba wala nga zicha nga isa da inchima ka ke resta ke wala nga kwa nga ke kawai tuwa kaisi a kwe kaitwa radu ke numuru na wane ten siyeba pen neha FM nga na mtutu kwe au nga ba wala nga zicha nga isa da inchima ka ke resta ka panga ba mta chua ke munga wala nga zicha me kumisa nga ba neha ate jike tina ate jike kwe mta chua nga ba kwe sida ke kawa dang ta inchima dang ke wala nga zicha kwa nga inchima resta ke wala nga zicha kwa nga kwese de kawa wala nga iku ye mter chonga ba ta asa kawisi ka kwa kwa nga ke wala nga jicha kwa nga kwese de ka wala esta ta katene na wakana wala jese amani kwa sa kininu o joa mwai da ke kawa jike en kali mwai katene na nga nyungwe kai ta panga ba amani kwa sa amani kwa wa kwa wala kwa kani ke chung kale ke maunga maso tenju ta unga ba wala nga

0: Exka if kawa wala ngoy pangam tanu kuchu aung programa ngoy sa wuje se ka ke rado ke kawe atu ka kai si pangam bakwe kai kwa rado ke numero ya oni ten seva pen neha FM manum tutu kwe aung ngoy wala ngoy jicha ngoy sa wuje se ka ke rado ke kawe atu ka kai si pangam bakwe kai kwa rado ke numero ya oni ten seva pen neha FM anum tutu kwe aungo wala ngaji chang kwe shada inchima ka ke res taka ta pangwa kwe shida inchima res taka ke wala ngwa kwa nga ta akwe ali kwa program anum tutu kwe ungo wala ngaji chang kwe shaka kwe jise kaya ta masita me kumisha nga wa neha ateche ke kwe mtacho nga wa ungo kwe shaka kwe jise ka ke wala ngwa kwa nga ta akwe shida ke kawa ngwe ya kwa nga mta ke mei ta mei kan usi mkwa shida ke kawa wala ngwe kwa akumisha nga wa tam tanu ko chu ong wala ngaw ong ko sa ko ji sima si da ke a sima ni ko ji ta ba ma ta ong wa yu ni ya wala da tam tanu si da ngai tanu ko ngwa thama ko da ko ali kwa bur kham ngaw om tu tu ko ngwa ka ya wala ngaw ji chang ko sa de chi ma ka ya ke res ta ki wala ngaw ko nga ke ka ba tu ka si pa ngaw ko si ke ka ba wala ngaw em ta chu ngaw ba ya ko nga da ke ma si da ke me ku sen ngaw ne ha ke ka u a khasunim aula ate jigi tini mekong kongam de ke wa kreme ke safety ate jigi dang a kwande ka wa community ke drug aula kana wulu je sia ko sida ke kinenu joy ke ko la pangam ko che de ka wa chimo tu la ke kan ka jo ngu a ko che de ke ka ko je la ka kwa a na kama ko problem ngo pangam ba man ko sia man ko wa ka ko je la ko kan ke chung hale wa chige mte cho ko e ong ngo la ngi cha hung kwe sa kwe se se ka ke wala nga kwa nga de kawe tuwa kai se pangwa kwe se de wala tenu kwe nga thamu kwe kawa dang nga ta kanu se nchima wala ya dang nga a kwa nga ta a kwe alikwa bukham nga hum tutu kwe nga kaya wala nga jicha nga sa kawe se ka nga kwa nga ka ke radu o kawe se ke mtutu kwe a nga kaya wala nga jicha nga sa de nchima kaya ke resta nga wala kwa nga ke mwongwa maso tenduita nga kaya wala nga
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.